0: Summer of Love, Shawn Mendes i Taney u 11.50. Dragi moji, dobar dan. Nadam se da ste tu sa nama. Idemo na kratke vijesti u 12 sati, pa naš Info Flash i onda smo ponovo u programu sa dosta zanimljivosti i dobre muzike. Ostani uz Radio Lošinj.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

Pjesma Mississippi državnoj kaznionici Parchman Farm iz pera pijanista i čovjeka iz te države Moe Zelisona, koji ipak tamo, hvala Bogu, nije robio Parchman Farm. Pitate recimo John Mayla, pa i on je pokojni, on je obradio sjajno Parchman Farm Moe Zelisona. Taj rhythm and blues stvarno glazba je koja se klati od jazza do soula. Na toj drugoj stepenici čeka nas Smokey Robinson, koji možemo podjednako smatrati rhythm and bluesom, soul izvođačem. Ok, ono prvo u samim početcima malo više, soul je došao kasnije, jer Smokey je svoje Miracle se katapultirao kao teenager 1955. A prvi hit stigao je na onaj veći, da tako kažem, 1960. Dakle, opet smo u toj godini. Pjesma se zvala Shop Around.